0: samma dessa vart. Men man ser dess tjagganta i när sin dessa liten kund.
1: Tjagganta.
2: Hej, hej, hej, kund, man har
0: kundantra. Men man ser dessa, this is my advice to. And a die for your own self.